0: Ras El Mauta, laver les morts.
1: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديري لها انتيا هكذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم ثبتها عند السؤال. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
0: Les femmes lavent les femmes. Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul. Parfumé.
2: C'est quoi?
3: Farasha.
2: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
3: Ta'ira.
2: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira.
3: Ira. L'avion.
2: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ira.
3: Tu veux connaître l'abeille?
2: L'abeille, oui.
3: Nahla.
2: Nahla. Nahla, nahla, nah. Nahla, nahla, nah.
3: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
2: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
3: Alors.
2: Arabe, on écrit à l'envers?
3: C'est à l'envers. Si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
2: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.

0: imiter un sucre.
1: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Ouais, la torcha, ça pousse. Nous y attendons le kawa. Il droubait le riz, hein. La torcha, c'est quoi le lemsk? هي الريحة فيها مليحة دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سو لو توم دو تومبير هذا لي بيان بوسيت كوي سي ان ارب ابخي جيتي غالانيس جي ميتي سو الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القردر تاع محفوظ يبي طول مونت يدي اوه لا كما لا بوسي اي ما فريغ يدي باسكو يبلو ترو سي بو سا مهز حامي يدي واي نو تصب الليل والنهار هاب قتلو نغارسين بكلو ما زلتش قدام بي لي زوتر يدي نو سي باسكو لو يلين ديال الجاردان يلين بياتو. C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non, non. Non, moi, chérie, non. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.